0: Serigne Masouroun tek fa bamba souram ngeen ko ragne
1: ma li zwan kunu haji min kabila.